وأن هذا صراطي مستقيم، جالنكو إني لورس. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh.